0: ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੜ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਲਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸੈਸ਼ਲਸ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਫਲ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਪਤੋਲ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖ਼ਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਸਦੁੱਲਾ। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈ پیش کریں گی۔ حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے۔ سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی چھان بین عدالت کی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ہریانہ اور راجستھان نے آج امیت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی میں ووٹروں کی خصوصی جامع نظر ثانی مہم ایس آئی آر کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش واپس چلی جائیں گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں لاس اینجلس میں کھیلے گئے پہلے ناک آؤٹ میچ میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کی دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی۔ وہ دفاعی افواج، مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست و مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی۔ یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ ان انعامات سے پورے جموں کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جد و جہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ نیز ایویشن، سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردیوں والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں۔ صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات عطا کیے تھے۔ یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے اپنے دورے کے تیسرے دن آج وکٹوریا میں نواسکتی ونے ناگر مندر کا دورہ کیا اور پوجا ارچنا کی۔ انہوں نے وہاں بھارت نژاد افراد سے ملاقات بھی کی۔ بعد میں وزیر اعظم نے پیس پارک میں واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ جناب مودی سیشلز کا اپنا 3 روزہ کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بھارت روانہ ہو گئے ہیں۔ कल वजीर आजम मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वजीर आजम है जिन्हें ये एजाज दिया गया।

0: کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور اب نائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے. فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی. یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے. کینیڈا کے کھلاڑی اسٹیفنو اسٹیکیو نے اضافی وقت کے دوسرے نصف کی دوسری منٹ میں فیصلہ کن گول کیا. فیفا عالمی کپ 2026 کے میزبان ملکوں سے ایک کینیڈا نے آخری منٹوں میں مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈ پیش کریں گی. حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے. سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی چھان بین عدالتی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی. ہریانہ اور راجستھان نے آج امیت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. دلی میں ووٹروں کی جامع نظر ثانی مہم SIR کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش لوٹ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
1: گڈ آفٹرنون, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود دی مڈ ڈے نیوز. The headlines. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. 3-decade pending Yamuna water sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current Class 10 batch from 3-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and UT Police at 5 p.m. These awards are given in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the Northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. President Murmu had earlier conferred gallantry awards at the Defence Investiture Ceremony Phase 1 at Rashtrapati Bhavan on the 8th of this month. Prime Minister Narendra Modi today visited and offered prayers at the Navashakti Vinayagar Temple in Victoria, Seychelles, on the third day of his visit to the African country. He also met the members of the Indian diaspora there. Later, the Prime Minister paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park today. He has since departed for India after concluding his successful 3-day visit to Seychelles. Yesterday, Prime Minister Modi attended the National Day celebrations of Seychelles, marking the 50th anniversary of independence of the country. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi's three-day visit to Seychelles marked a significant step in strengthening bilateral ties. During the visit undertaken at the invitation of President of Seychelles, Dr. Patrick Harmony, the two leaders held wide-ranging talks covering cooperation in healthcare, education, capacity building, and maritime security and defense. They also discussed regional challenges in the Indian Ocean region, including illegal

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام صدائے سخن. سامعین، ادب و شاعری کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے. ادیب و شاعر اپنے قلم کے ذریعے معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں اور انسان کے احساسات، جذبات و خیالات کو الفاظ کا جامع پہناتے ہیں. ان کی تخلیقات نہ صرف علم و آگہی کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ معاشرتی اصلاح اور فکری بیداری میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. ان کی صدائے سخن زمانوں تک گونجتی ہے اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتی ہے. ایسے ہی ایک ادیب، طنز و مزاح نگار کنہیا لال کپور ہیں. کنہیا لال کپور 27 جون 1910 میں لائل پور میں پیدا ہوئے اور 5 مئی 1980 میں پونا مہاراشٹر میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اردو طنز و مزاح کو ایک نئی جہت عطا کی اور اپنی شگفتہ، برجستہ اور فکر انگیز تحریروں کی بدولت ادب میں نمایاں مقام حاصل کیا. ان کی تحریروں میں سماجی برائیوں، انسانی کمزوریوں اور معاشرتی تضادات پر ہلکے پھلکے مگر مؤثر انداز میں طنز ملتا ہے. کنہیا لال کپور کا مطالعہ وسیع تھا. انگریزی ادب سے انہیں شناسائی حاصل تھی. فطرت انسانی سے وہ بخوبی واقف تھے. ہر زمانے کے لوگ ان کی تصانیف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. فلسفہ قناعت، کامریڈ، شیخ چلی اسی طرح کے مضامین ہیں. ادبی موضوعات میں چینی شاعری اور غالب جدید شعرا کی مجلس میں معیاری مضامین ہیں. ان کی مشہور تصانیف سنگ و خشت، چنگ و رباب، شیشہ و تیشا، بال و پر، گستاخیاں وغیرہ ہے. انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. آئیے سامعین، بیگم اختر کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے تسکین قریشی کا.

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا ابن انشا کا. سامعین، ابن انشا دیس دیس نگر نگر گھومے. انہوں نے جہاں کچھ دیکھا وہیں اسے قلم بند کر کے چھپنے بھیج دیا. انہوں نے خوب لکھا. اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم قابل ذکر ہے. ان کے سفر نامے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، نگری نگری پھرا مسافر وغیرہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں. ان کے شعری مجموعے چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، دل وحشی وغیرہ ہیں. انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں. آئیے سامعین، غلام علی کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے ابن انشا کا.

سامعین ابھی آپ غلام علی کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا ابن انشا کا۔ کبھی بھلایا نہیں یاد بھی کیا نہیں ہے، کبھی بھلایا نہیں یاد بھی کیا نہیں ہے، یہ کیسا جرم ہے جس میں کوئی سزا نہیں ہے۔ کچھ یوں ہی زرد زرد سی ناہید آج تھی، کچھ یوں ہی زرد زرد سی ناہید آج تھی، کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا۔ سامعین ان اشعار کی خالق کشور ناہید ہے۔ کشور ناہید معروف شاعرہ ادیبہ کے علاوہ سماجی خدمتگار بھی ہیں۔ ان کی پیدائش 18 جون 1940 کو ضلع بلندشہر اتر پردیش میں ہوئی۔ کشور ناہید جدید اردو شاعری کی نمایاں آواز سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی شاعری میں عورتوں کے حقوق، سماجی انصاف، آزادی فکر اور انسانی وقار جیسے موضوعات نمایاں ہیں۔ انہوں نے اپنی جرأت مندانہ اظہار خیال کے ذریعے اردو ادب میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ انہیں اردو شاعری میں فیمنزم یعنی تانیسیت کی بانی اور علامت مانا جاتا ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ لب گویا 1968 میں شائع ہوا، اسے خوب پذیرائی ملی۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی لکھا اور تراجم بھی کیے۔ ان کی تصانیف باقی ماندہ خواب، بری عورت کی کتھا، بے نام مسافت، ورق ورق آئینہ، مٹھی بھر یادیں، گستاخی وغیرہ ہے۔ بقول کشور ناہید، تلاش دریا کی تھی بظاہر سراب دیکھا، تلاش دریا کی تھی بظاہر سراب دیکھا، وہ کون آنکھیں تھیں جن کے خاطر یہ خواب دیکھا۔ آئیے سامعین شمنا رائے بسواس کی آواز میں غزل سنتے ہیں، کلام ہے مرزا غالب کا۔

سامعین، ابھی آپ شمونہ رائے وشواس کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا مرزا غالب کا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صدائے سخن۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

ایشیا، یوروپ اور اوشینیا سے کم ایک ٹکٹ، ایک ٹیم کی بھاگیداری سنشچت کی گئی ہے اور پانچ ستھان آئی سی سی ٹورنامنٹ اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل رینکنگ کے آدھار پر طے ہوں گے، جبکہ انتم ستھان 2027 میں ہونے والے پہلے آئی سی سی اولمپک کوالیفائر سے ملے گا اور مہیلا ورگ میں 2026 ٹی ٹوینٹی وشو کپ کے پردرشن کے آدھار پر آسٹریلیا، گریٹ بریٹین، بھارت اور دکشن افریقہ پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہیں۔ پرتیک ٹیم 15 کھلاڑیوں کا اسکواڈ چن سکے گی، پرتیوگتا میں دو گروپ ہوں گے اور جن میں تین تین ٹیمیں رہیں گی اور گروپ چرن کے بعد شیش دو ٹیمیں سوان پدک کے لیے بھیڑیں گی، جبکہ تیسرے اور چوتھے ستھان کی ٹیمیں کانسے پدک مقابلہ کھیلے گی۔ پرش اور مہیلا دونوں پرتیوگتاؤں کو مل کر کل 28 میچ کھیلے جائیں گے، جن کا آیوجن کیلیفورنیا کے پومونا کے وشیش روپ سے بنائے گئے کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور کرکٹ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کی رپورٹ جانتے ہیں۔

0: غیر معمولی اور نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا 3 روزہ سیشلز کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی پر استوار رہے ہیں، جبکہ آئندہ 50 سال جدت، پائیدار ترقی اور اجتماعی خوشحالی سے عبارت ہیں. مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
2: اپنے دورے کے آخری دن جناب مودی نے وکٹوریا کے نواسکتی ونایاگار مندر کا دورہ کیا اور وہاں پوجا کی. وہاں انہوں نے بھارتی برادری کے ارکان سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے پیس پارک میں نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے سیشلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی، حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. سیشلز کی نیشنل اسمبلی کو خطاب کرنے والے وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں. دورے کے دوران دونوں ملکوں کے مابین یو پی آئی، زراعت، جہازرانی، خلائی تعاون، ملزمان کی حوالگی اور لائن آف کریڈٹ سمیت متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو اور بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے. وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف کے بنیادی ڈھانچے پر مرکوز دوسرے فنڈ کے قیام کے لیے استعمال کی جائے گی، جو سابقہ اہم فنڈ کی جگہ لے گا. صنعتی پیداوار کے اشاریے آئی آئی پی کے مطابق مئی 2026 کے دوران بھارت کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.1% کا اضافہ ہوا. اس سے قبل اپریل میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو 4.9% تھی. مئی کے اعداد و شمار اپریل کے اعداد و شمار کے بعد جاری کیے گئے ہیں، جو کہ نئے بنیادی سال 2022-23 کے تحت اثر نو تشکیل شدہ آئی آئی پی سیریز کے پہلے اعداد و شمار تھے، جس میں جدید ترین مصنوعات کی فہرست، وزن اور مختلف شعبوں کی زیادہ جامع شمولیت شامل ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی نے آج مغربی بنگال عوامی تحفظ اور سماجی مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں امن و امان قائم کرنے کے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی. مذکورہ بل کی حمایت میں 176 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ پڑے. وہیں 20 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اس بل کے تحت ایسے افراد کو جن کی سماج مخالف سرگرمیوں سے عوام کی سلامتی، امن و امان اور نظم و نسق کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، انہیں احتیاطی طور پر زیادہ سے زیادہ 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے. حکومت کے مطابق اس قانون کا مقصد سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر قابو پانا، انہیں سخت سزا دینا اور ان کی سازشی منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ہریانہ اور راجستھان کی حکومت نے آج نئی دلی میں جمنا آبی پروجیکٹ کی تعمیر اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس مفاہمت نامے سے ہریانہ اور راجستھان کے لوگوں کو تقریباً 3 دہائیوں سے درپیش پانی کے مسئلے کا حل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اصول مذاکرات کے ذریعے حل کی ایک بہترین مثال ہے. وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کے تحت اگلے ماہ سے اکتوبر تک 3 زیر زمین پائپ لائنز کے ذریعے یمنا کنال سے راجستھان کو تقریباً 580 ملین کیوبک پانی مہیا کرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان پائپ لائن سے دونوں ریاستوں کے عوام کو پینے کا پانی مہیا ہو سکے گا. اس دوران

الاقوامی کرکٹ کونسل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت، آسٹریلیا، برطانیہ اور جنوبی افریقہ نے لاس اینجلس 2028 اولمپک کھیلوں میں خواتین ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں اپنی جگہ یقینی بنا لی ہے۔ یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں بھارتی سرکردہ کھلاڑی کدامبی سری کانت مردوں کے سنگلز کے فائنل میں چینی تائپے کے سو لی یانگ سے ہار گئے اور انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ اس ہار میں بی ڈبلیو ایف کے خطاب کے لیے سری کانت کے انتظار کو اور بڑھا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے 2017 میں بی ڈبلیو ایف سپر سیریز کے دوران فرینچ اوپن میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب جیتا تھا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات ادا کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی۔ وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں ذیلی ہمالیائی بنگال، بہار، مہاراشٹر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے۔ نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ تواریخ توڑ پائی ہے۔ وقت کی موج پر سدا بہتا آدمی بلبلا